tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka. I'm a Vodic.

Dice, esto ne, scoglia nastri puccine. Sora si dice, esto ne.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: 92,8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije radi svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost, pripremio Igor Rokičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekog od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šubrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Je mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snosi odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
7: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
8: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
7: Poručuje šef SDP-a.
2: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek umeđu vremenu se oglasio na društvenim mrežama.
0: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatio je kao Saura.
0: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Raste broj stradalih u razornom potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vodu bitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
13: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
14: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
13: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
14: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
13: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
15: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
16: Angeles.
13: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
17: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
13: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
13: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
13: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
2: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
2: Međunarodni je dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više, zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Mjerodavne zato još jedan put podsjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
13: I pred kraj zanimljivost.
2: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
16: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
19: Taj dio je štos, naravno, vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na nekih 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
16: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
19: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift. Tatl. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
16: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
13: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobjedio Kaunas Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
13: Raste broj žrtava razornoga potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
13: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog groja Perzeida.
0: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.

0: pripremio Lovorko Magdić.
1: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kaunas Žalgiris s 2-1. Tamo Ramić Kovačić.
2: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvadio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. toj minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
1: Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Dali smo dva lijepa gola, smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
1: Bodo Glimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavški Olympiakos 2-1. Crvena zvezda HPL Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0, uspjeh i Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1-0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nicolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a u središnjim istočnim krajevima je bilo umjerene lokalno i povećane na oblake s kišom i ponekim pljuskom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena jaka bura, podnove Lebita s olujnim udarima. U 6 sati na Zavižanu je bilo 14 stupnjeva. Otočac je imao 16, Bednja i par kraj Čabra 17, Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18, Gospić 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj, Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Županje i Sisak 22, Osijek 23, Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, ponove lebita na udare olujna. A poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.
7: Oglasi.
9: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
10: Dobro jutro ekipa, 7 sati 23 su skoro 4 minute, moje ime je Karlo, družimo se u jutarnjem terminu ove srijede 12.8. Dan prepun događanja od nebeskih spektakla pa do spektakla na rivi, pomorske večeri i svega toga, danas ćemo o svemu tome u današnjem danu, ali prvo da se malo opustimo, nadam se da je kava ili miris kave tu negdje blizu. Meni evo miriše pored mene, čekam onaj prvi sip da me malo mazne i razbudi za ovo jutro. Malo jesam prehlađen, to možda čujete po mom zvuku, možda i ne čujete, onda je to još bolje, ali probat ću ovaj glasnice što više uspjeti približiti onima kad sam zdrav. Za početak sata može ovako: Oliver Dragojević, Vitar Puše, ja sam Zlokić, ja sam ti jedini drug, iako su to otpjevali Ana Uršula Najev i Jakov Jozinović, a Matija Cvijek je za sve one koji su još malo pospani na jastuku. Moje ime je Karlo, s vama sam do 11 sati. Vi ostanite uz vaš ritam otoka ovoga jutra. Dobro jutro, Lošinj.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: Prljavci koji poručuju brane, koje brane, srušit ću sve live iz Arene Zagreb. U svom ritmu otoka ovoga jutra. Dobro jutro, Lošinj.
1: Vrijeme i promet.
0: Na Lošinju trenutno 27 stupnjeva i danas crveno upozorenje za visoku temperaturu, ali i žuto upozorenje za vjetar. Do sredine dana te ponovno navečer mjestimice olujni udari bure, osobito pod Nove Levita. Ajde neka, barem da malo zapuše, već jutro se osjetila ta burica, da malo se lakše diše. Do kraja dana vrijeme je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, more će biti malo dumljeno valovito, povremeno moguće i valovito. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, nema problema ni na našem otoku, za sada sve ide kako spada. Što se tiče pomorskog prometa, također na našem području nema nikakvih prekida radi bure i nadam se da će tako i ostati. 099 30 30 800 broj je koji možeš nazvati u slučaju da nešto ne štima. Javi nam pa ćemo mi javiti drugima. Idemo svirat uz Marka Kutlića i Lu Jakelić koji nam donose 21 gram.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad. Inicijativa Gospić je naš dom, s druge strane, ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
0: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. Posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
0: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati.
6: Vijesti.
0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema za sad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Međunarodni je dan mladih. Koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju, razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
7: Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više, zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjet. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
8: Bok bok još jednom, dobro jutro iz studije režije Radija Jadranke, moje ime je Karlo, s vama sam ovog jutra sve do 11 sati, a mi nastavljamo ovu se najbolju domaću glazbu na tvom ritmu otoka. Dalmatino je u niskom startu sa dvije sestre blizanke, Doris Dragović, Malo mi za sreću triba, a Mija Dimšić je u jednoj prilici otpjevala Zar je voljeti grijeh. Dobro jutro, Lošinj.
6: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

Sun in Shining. A bome, sija sunce već 20 dana, 30 bez prestanka. Čekamo tu kišu ko ozeblo sunce. Neke najave su oko 19. 28. da bi moglo napokon prasnut nešto pošteno. A do tada, još preživite ove dane. Još jedna pjesmica nam stane do 8.30 kad kreće Radio Pogled. Vi ste uz Radio Lošin, Radio Jadranku, moje ime je Karlo. Dobar dan ili dobro jutro ako ste se sad probudili. Ako ste možda na godišnjem odmoru, ljubomoran sam na vas, ali dobro, ja sam svoje odradio prošli tjedan i pokvario glasnice odmah, vidite kako to biva. Oni su Silente, dolaze iz Dubrovnika, dva brata pišu pjesme, Tibor i Sanin Karamehmedović, a ovu pjesmu su nazvali Nikada ovako.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: .30 je prošlo, znači to samo jedno da smo u novom radio pogledu. Pregledavamo događaje na današnji dan, zanimljive informacije s portala i još što šta mnogo. Ali prije svega, pardon, grlo me zeza, jao, poludiću. Prije svega servisne informacije. Dakle, do daljnjega, voda iz vodovoda na području Orlica, Krčine i Loznatog nije pogodna za ljudsku potrošnju, izvijestila je podružnica vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj objedinjenog poduzeća Ponikve voda. Ako se ipak koristi voda iz javnog vodovoda, preporučuju se prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak. Dodatno, na prethodnu obavijest, djelatnici podružnice intenzivno rade na uklanjanju nesukladnosti, stoji u priopćenju iz komunalnog poduzeća. Nastavno na to, još je jedna obavijest uz to vezana. To je zapravo sve povezano sa radovima na otklanjanju problema u vodoopskrbi Orlica, pa su za danas najavljena 2 ciklusa radova. Od 11 do 13 sati obavljat će se ispiranje vodovodnih cijevi i postoji mogućnost zamućenja vode, a u noći sa srijede na četvrtak, točnije od 21 do 8 sati ujutro, vodoopskrba Orlica će biti prekinuta, a nakon prekida također postoji mogućnost zamućenja vode, izvijestila je podružnica vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj objedinjenog poduzeća Ponikve voda. Kako ističu, imali smo oštećenje na vodoopskrbnom cjevovodu u Orlecu, a nakon sanacije kvarova uobičajena je praksa ispiranje cjevovoda s ciljem smanjenja mutnoće. I u ovom slučaju se pristupilo ispiranju vodoopskrbne mreže, međutim zbog povećane potrošnje u ovom periodu godine nisu postignuti zadovoljavajući parametri ispiranja, te se odlučilo ispirati pomoću autocisterne i ugrađenih pumpi. Prilikom naknadnog ispiranja došlo je do novog oštećenja na drugoj dionici cjevovoda, te su se morali ponavljati postupci ispiranja. Mještanima i gostima se ispričavamo na neugodnostima, te molimo za strpljenje dok ne privedemo radove kraju, navode u komunalnom poduzeću. Jedna pjesma pa se vraćamo ovo.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sada jedna iz rubrike Dogodilo se na današnji dan u sklopu Radio Pogleda. Dana 12. kolovoza 1964. godine umro je britanski književnik Ian Fleming, inače najpoznatiji po tome što je tvorac lika Jamesa Bonda. Ian Fleming rodio se u bogatoj londonskoj četvrti Mayfair 1908. godine, a pohađao je ugledni Eton, no nije se osobito akademski isticao. Nakon niza različitih poslova, Ian Fleming postao je 1939. godine osobnim pomoćnikom admirala Johna Godfreya, direktora obavještajne službe Britanske kraljevske mornarice. A navodno je Fleming bazirao lik Emma iz svojih romana o Jamesu Bondu upravo na admiralu Godfreyu. Upravo je tamo ona... Upravo je tamo na tom radnom mjestu Fleming došao u dodir sa osobama iz obavještajne

sjajna Billie Eilish u svom posebnom jednom izdanju. Na današnji dan, 12. kolovoza 1981. godine, kompanija IBM, odnosno International Business Machines, predstavila je računalo koje će promijeniti svijet. Bio je to IBM-ov model PC, personal computer, čija će kratica do danas ostati simbol za osobna računala. Iako IBM PC zapravo, to je zanimljivo, nije bio prvo osobno računalo, dapače u godini prije njegovog predstavljanja na tržištu je bilo više od 50 osobnih računala, ali IBM PC imao je ono nešto posebno. Sad koliko ste upućeni ne znam, međutim 8 bita, sabirnica od 8 bita, ne znam nija šta to

proračun. Znači, međutim, to je bila sjajna strategija jer periferni uređaji koji su radili na 16 bita bili u to doba preskupi.

0: sve što danas znamo pod imenom PC su zapravo klonovi ovog IBM-a, prvog IBM-a, i u svega nekoliko godina potpuno su istrebili konkurenciju na području poslovnih osobnih računala. Jedino je preživio samo Apple, dok su gotovo sva ostala računala bila IBM PC compatibility. Red reklama, pa vraćamo se nazad.
1: Jadranka Tegowina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote.
2: Heidelbeeren 125 Gramm, 1,39 €. Süßkartoffeln 1 Kilogramm, 1,49 €. Rote Grapefruit 1 Kilogramm, 99 Cent. Marodi-Nudeln verschiedene Sorten 400 Gramm, 1,94 €. Felix Katzenfutter verschiedene Sorten 4×85 Gramm, 2,19 €. Charlie Geschirrspülmittel verschiedene Sorten 900 Milliliter 2,44 €. Quattro Sunshine Eis 1500 Milliliter 4,89 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinefilet 1 Kilogramm 6,49 €. Putenfilet 1 Kilogramm 8,99 €. Für einen guten Tag.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Točnije, idemo nazad na Radio Pogled. Najveći i najsačuvaniji do sada pronađeni kostur Tiranosaura, odnosno Tiranosaurus rexa, otkriven je 12. kolovoza 1990. godine. Taj je kostur nazvan Sue po svojoj otkrivačici paleontologinji Susan Sue Hendrickson, a kostur je u međuvremenu prodan za $7,6 milijuna, što je najveća cijena ikada plaćena za kostur bilo kojeg dinosaura. Sue Hendrickson kostur je otkrila u Južnoj Dakoti, a vrijednost tog primjerka leži u tome što je čak 80% cjelovit. Kostur je dužine 12,9 metara, a procjenjuje se da je tiranosaur kojem je pripadao bio za vrijeme života imao masu oko 6,5 tona. Zbog imena Sue, taj se kostur obično smatra ženskim, no zapravo nije poznato od kojeg je životinja bila spola. Ovo je još luđe. Živjela je prije otprilike 67 milijuna godina, a umrla je u dobi od 28. Danas je kostur izložen u značajnom muzeju Field Museum of Natural History u Chicagu, a zubi tog kostura imaju dužinu do 30,5 cm, a golema lubanja teška je 272 km. Da, ne bi bilo lijepo susresti ovu živinu dok je bila u napunu snage, a ovako je samo krasan primjerak jednog prošlog davnog vremena i izgleda stvarno impozantno kad se ovako vidi na slici. E sad ćemo malo zasvirati. Ed Sheeran, All of the Stars. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

I can see the stars from America. I wonder, do you see them too?

0: to.
1: I posljednja informacija iz rubrike Dogodilo se na današnji dan, odnosno ne, da, ali iz Radio Pogleda. Danas, 12. kolovoza, obilježava se Međunarodni dan mladih, koji su Ujedinjeni narodi proglasili 1999. a prvi put je naravno obilježen 2000. godine. Dan koji nas podsjeća da mladi nisu samo budućnost, nego i tekako važan dio sadašnjosti. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih naroda glasi: različiti konteksti, zajedničke težnje. Jer bez obzira odrastaju li na nekom velikom svjetskom kontinentu, u malom gradu ili na otoku, mladi uglavnom žele isto. Dobro obrazovanje, priliku za posao, sigurnost, poštovanje, mogućnost da mu budu saslušani i da sudjeluju u stvaranju svoje budućnosti. Danas u svijetu živi više od 1,2 milijuna mladih u dobi od 15. do 24. godine. Oni pokreću nove ideje, koriste tehnologiju na potpuno nove načine, bore se za zaštitu okoliša, pokreću poslove i mijenjaju svoje zajednice. I zato Međunarodni dan mladih nije samo čestitka mladima, to je i podsjetnik odraslima da ih treba slušati, uključivati i dati im stvarne prilike. Jer okolnosti možda jesu različite, ali želje i snovi mladih čini se puno su slični nego što mislimo. Mladi, možda sam, da, vjerojatno sam ja i da je mlad, pa sretan Međunarodni dan mladih svima koji se tako osjećaju. I still have faith in you, pjeva ABBA za kraj sata, a ti ostani uz nas.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Dobro jutro, slušate jutarnje vijesti radija Jadranke. Ljubitelje glazbe na otoku Cresu očekuje koncert Valtera Fuega, koji će nastupiti u sklopu Creskog ljetnog programa. Koncert Valtera Fuega održat će se danas s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. Danas će u Malom Lošinju biti održana pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuje nastup puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritimne baštine. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima, a večer će završiti koncertom Gustafa. Program počinje večeras u 19:30 na Trgu Republike Hrvatske, a koncert Gustafa počinje u 21:30. Ljubitelje dokumentarnog filma očekuje projekcija filma Fiume Morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fjumarskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedot i Otok Tok Tok u suradnji s Teatrom Poco Loco, Teatrom Cirkus Punkt i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija počinje večeras u 21 sat u kinu Veli Lošinj. U muzeju Andrija Linardić u Martinčnici od danas do 15. kolovoza održava se ljetna škola glagoljice. Namijenjena je svima koji žele upoznati starohrvatsko glagoljičko pismo. Školu vodi etnolog i muzeolog Damir Kremerić, član Hrvatske akademije i znanstvenik Sabora Kornića. Program organiziraju Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka i zavičajna udruga Magriž iz Martinčnice. Škola je namijenjena svim zainteresiranima, a polaznici će kroz program upoznavati glagoljicu i njezine povezanosti s hrvatskom kulturom i povijesnom baštinom. Ljetna škola glagoljice održavat će se od danas do 15. kolovoza u muzeju Andrija Linadić u Martinčnici. Očekuje nas zanimljiv nebeski spektakl. Djelomična pomrčina sunca, a nekoliko sati kasnije i maksimum meteorskog groja Perzeida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će iz Hrvatske biti vidljiva kao djelomična, a posebno povoljni uvjet očekuje se na zapadu zemlje, uključujući i Kvarner. U Rijeci, tako i na Lošinju, pomrčina počinje oko 19:27, dok će mjesec zakloniti veliki dio sunčeva diska. Sunce će pritom biti vrlo nisko nad zapadnim obzorom, pa je za promatranje potrebno pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema zapadu, što je kod nas više plažači kat. Za gledanje sunca obavezno je koristiti certificirane naočale ili odgovarajuće solarne filtre, jer gledanje golim okom može trajno oštetiti vid. Nakon zalaska sunca slijedi drugi dio nebeske predstave. U noći od danas na sutra Perzeidi dosežu svoj maksimum, a zbog vrlo tamnog neba uvjeti za promatranje meteora bit će jako dobri. Na tamnim lokacijama moguće je vidjeti velik broj meteora, bez potrebe za teleskopom ili drugim posebnom opremom. Djelomična pomrčina sunca biti će vidljiva danas u večernjim satima, točnije počinje u 19:27, a Perzeidi će svoj maksimum dosegnuti tijekom noći na sutra zapravo, znači više sutra ujutro. To su sve vijesti za ovu jutarnju informativnu emisiju. Hvala na slušanju.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna situacija je ovakva. 28 stupnjeva nad našim gradom. Na snazi su dva upozorenja. Prvo je ono koje je već klasično, crveno upozorenje za visoku temperaturu, a žuto upozorenje za vjetar do sredine dana, te ponovno navečer, mjestimice olujni udari bure. Danas vrijeme je kao i ovih dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. poslijepodne ipak s manje oblaka, puhaće bura, slabo do umjerena na dijelovima područja i jaka. More malo valovito, ponegdje valovito, a najviše dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 33 do 37 stupnjeva. UV indeks na broju 7, vlažnost 54%, tlak zraka 1017 hektopaskala, more na 26 stupnjeva. Pogled na Hak, na većini cesta vozi se bez ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U Prijabolju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila, ali to su više sa prikolicama, kam prikolicama i ostala velika vozila. Pomorski promet za sada bez poteškoća, sve ide prema redu plovidbe. Nadam se da će tako ostati, a ako nešto ne ostane tako, 099 30 30 800 WhatsApp broj, pošalje nam glasovnu poruku ili sliku ili nas nazovi i javi nam: ej, tu imamo problem, možete to javiti drugima, mi ćemo reći možemo.
0: Radio Lošinj.
2: Idemo dalje, lagano u devetku sa Masimom. On će nam otpjevati Krug u žitu s albuma Dodirni me slučajno iz 2011.

0: Priča se.
1: 9.15. Dobar dan, Lošinj. Juče smo se sjetili naše Gabi Novak, koja nas je napustila prije godinu dana, godinu i jedan dan, a ovo je On me voli na svoj način.

0: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
1: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
0: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
1: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Los Inj und Mali Los Inj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
2: Budite u fit formi i u maniji iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19:30 Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Ajčavina, ajčavina. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.
7: Idemo malo do Cresa, koji ovih dana stvarno postaje otok lutkarstva. Da, da, od četvrtka do ponedjeljka grad će živjeti u znaku lutaka, kazališta, sjena i priča koje stižu i izvan Hrvatske. Sve počinje sutra u 20 sati otvorenjem izložbe Niti čudesa, odnosno I Fili delle Meraviglie, talijanske obitelji Monticelli iz Ravene, a u Cres stiže dio bogate zbirke muzeja La Casa delle Marionete, pa ćete moći zaviriti u čudestan svijet lutaka i marioneta, a izložba ostaje otvorena do 17. kolovoza svakoga dana od 10 do 13, te na večer od 20 do 22 sata. A onda vrijeme je da ne budete samo gledatelji, nego i lutkari. Od petka do ponedjeljka održava se besplatna četvrodnevna radionica Teatra Siena Legenda o Vranskom jezeru, koju vodi talijanska umjetnica Claudia Lamantea. Radionica je namijenjena svima od 12. godine naviše, a prijave su na broj 098-329-466. I za kraj, ozbiljne teme iza kulisa lutkarstva. U nedjelju i ponedjeljak od 10 do 13 sati održava se Međunarodni lutkarski okrugli stol od lokalnog festivala do međunarodne mreže kako sačuvati identitet zajednice. U Cres dolaze umjetnici, kazališni ravnatelji, organizatori festivala i predstavnici kulturnih mreža iz Hrvatske i Europe. Dakle, ako ste mislili da lutke služe samo za dječje predstave, Cres vam ovih dana ima štošta za pokazati. Izložbe, radionice, teatar Siena i međunarodni razgovori, Cres zapravo postaje prava mala prestolnica lutkarstva. Eto gac. Naravno, to se sve održava u palači Mojze. Znači, od 13. do 17. 8. svi ljubitelji lutkarstva za djecu i mlade, pa i za one malo starije, mogu posjetiti Cres i uživati u svim ovim događanjima. A sad jedna lutka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
4: Želim ti odličan dan.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo reagirao je na medijske navode prema kojima voda na području Gospića posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Tvrde da to nije točno, te navode rezultate nekoliko analiza provedenih tijekom ove godine. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve 28. travnja u sklopu državnog monitoringa, a vrijednosti za svih 20 PFAS spojeva bile su manje od granice kvantifikacije. Prema tome, tvrdnja da voda na području Gospića u posljednjih 5 mjeseci nije ispitivana na PFAS spojeve nije točna, poručuju iz zavoda. Zbog ekocida u Gospiću, Primorsko-goranska županija zatražila je pojačan nadzor kvalitete vode, posebice jer se Rab vodom opskrbljuje iz Like. U sklopu dodatnog nadzora posebno će se ispitivati koncentracija metala i PFAS spojeva. Takve su se analize do sad provodile 2 puta na godinu, no objavljeno je da će se u buduće provoditi 1 put u mjesecu, čime se osigurava češće i detaljnije praćenje kvalitete vode. Ekocid u Gospiću izazvao je burnu reakciju javnosti. O svemu se na društvenim mrežama oglasio i poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek. Odbacuje odgovornost za ekocid i traži da se utvrde sve činjenice. Poručuje i da neće šutjeti, te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji ističe na području Like postoje godinama.
1: Vijesti.
0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Vijesti. 36 sati nakon katastrofalnog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, spasioci su u gradu Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina. Traga se za još 200-tinjak nestalih. Bio je to najrazorniji potres u Kolumbiji tijekom ovog stoljeća. Posebno je pogodio područje uzgoja kave, gdje su srušene stambene zgrade, škole i medicinske ustanove. Prema posljednjim informacijama poginulo je 254 ljudi, a više od 2500 ih je ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjeti. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
3: Radio Lošinj.
4: Hello, hello, hello, hello. 10 sati i 5 minuta. Moje ime je Karlo, koji sam s vama još 55 minuta točno. A u 11 sati za Mixpult sjeda moj kolega Igor Borić, koji će vas odvesti sve do kraja radnog dana. Ali o tom potom. Idemo još tu mi za odraditi što šta. prvo red dobre glazbe u 10.30 jedan blic razgovor. Sad, da li će biti blic ili malo duži, to ćemo još vidjeti. Uglavnom, s nama će biti Michael Strižić, basist u bendu Drop Dead Poppies iz Toronta. Imamo i par stvari od njih spremne u nastavku koje ćemo poslušati naknadno nakon emisije. Pa ako vas zanima, budite tu uz nas i dalje. Prvo ćemo prije tog blic razgovora zasvirat nekoliko pravih domaćih hitova. Divodvornik je prvi zapravo koji će nam malo ubrzati ovaj dan, ovu srijedu 12. koloza, a ovo je pjesma Žigolo.
3: Are you ready?
4: I'm ready. I am.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Vrijeme i promet.
7: Kako smo, ekipa? 10 sati i 20 je minuta, a temperatura je trenutno okruglih 30 stupnjeva. Ići će to još malo gore prema 35, danas negdje i 37, ali nadajmo se da kod nas taj maksimalac koji je najavljen za čitavu Hrvatsku ipak neće doseći te visine. Malo ipak lakše se diše uz buru koja je i dalje tu prisutna i bit će prisutna mjestimice i u olinim udarima, osobito pod Novelebita, do sredine dana te ponovo na večer. Do kraja dana neće se vrijeme previše mijenjati, more će biti malo odumjereno valovito, vidljivost sjajna, zapravo super dan vremenski što se tiče ovih spektakla na nebu, prvo pomrčine sunca od 19.20 i nešto minuta, a kasnije i suza Svetog Lovre koji će cijelu noć nad našim gradom padati. Pogled na cestovni promet, tamo je više manje sve u redu, nekih prijavljenih gužva nema trenutno, na Krčkom mostu je povećan promet u smjeru otoka, a kolona je između čvora Šmrika i Omišlja. Pomorski promet ok, sve je prema redu plovidbe, naravno kad putuješ pročekiraj malo bolje kamerice sa haka i ostalo je sve ok. Korak po korak idemo dalje u 10.30 Blitz razgovor, a do tada još malo ovakvih pjesama.

0: Blic razgovor.
1: Radio Lošinj.
2: Eto nas, odradili smo ovaj poduži razgovor sa zanimljivim sugovornikom. Oslušali smo i stvar, pjesmu In Between i eto ga, prošlo je već 11, ja sam se već trebao odjaviti, ali neka, 2-3 minute smo produžili, ništa za to. Ja vas pozdravljam za danas, dragi moji, isteklo je moje vrijeme za mix pultom, Igor već nestrpljivo čeka da sjedne u moj stolac. Mi se ponovo čujemo već sutra u onom drugom terminu od 11 pa sve do kraja radnog dana, a do tada vas pozdravljam i želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program našeg radija, pratite sve dešavanja na nebu i na kopnu, odnosno pomorsku večer i sve što to danas nosi. Ja vam želim srdačan pozdrav i puh sa bok od Karla.
3: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Dragi slušatelji, 11 sati i evo 9 minuta, mi smo na koliko 32 stupnja, nastavljamo ovo jutro do podne kada idu i vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah i lokalne vijesti. U nastavku što se tiče glazbenog dijela, bit će tu Dino Dvorni, Prince, Daleka obala, Queen, a otvorit ćemo uz Oliver Antonija i Richmond, North of Richmond.
3: Tvoj najdraži radio.

0: Eaglesi, Those Shoes, i spada da je ovo bio i njihov posljednji studijski album tijekom izvornog razdoblja, snimljen 79. a 80. su se i raspali. Idemo malo na blok reklamica.
1: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Awesome. Pozdrav svima na nošenju iz Brisela.
1: 11 sati i 25 minuta. Imamo jednu vijest, izgleda da nije dovoljno samo upozoravati da se ne ide u Japankama po brdima i planinama. Imamo jednu morsku. Četvero mladih državljana Portugala nestalo je u Velebitskom kanalu. U tijeku je velika akcija traganja i spašavanja. Naime, četvero prijatelja krenulo je tijekom noći malim čamcem na napuhavanje dugim oko metar i pol veslati od kampa sjeverno od Senja prema Senju. Nakon toga im se izgubio trag. Dojava je u Riječki MRCC zaprimljena jutros u 4 sata i 41 minutu. Na moru od jučer vladaju vrlo teški uvjeti. Jaka bura doseže i 60 čorova, odnosno oko 110 km na sat, a valovi su viši od 2 metra. U dosadašnjoj potrazi pronađen je napušteni čamac u blizini obale otoka Krka, koji prema opisu odgovara plovilu nestalih. Zbog nevremena su neka plovila morala potražiti zavitrinu, no čim se uvjeti dopuste, u potragu se uključuje dodatne pomorske jedinice. Zatražena je i pomoć obalne straže, koja će u potragu uključiti zrakoplov Pilatus PC-9 i pretraživati šire područje Velebitskog kanala. Naravno, u akciju su uključeni i policijski službenici koji na kopnu prikupljaju informacije o nestalima. Potraga se nastavlja. A short warning in English following the incident in the Velebit Channel where four young Portuguese nationals are still missing after setting out in a small inflatable boat. The sea should be enjoyed, but it must also be treated with respect. Pratit ćemo malo što se dešava sa tom akcijom spašavanja. Mi ćemo nastaviti dalje s glazbom. Idemo uz Prinsa i Kes.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Novantadue punto otto, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

again.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix, više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie, više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine, 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Četiri mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu na moru u Velebitskom kanalu, te se za njima traga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju nakon što je njihov nestanak prijavila poznanica. Četvero prijatelja iz Portugala krenulo je čamcem na napuhavanje dugim do metar i pol, veslajući od obližnjeg kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Na moru su od jučer nepovoljni uvjeti s valovima visokim i do 3 metra te burom s jakim udarima. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko potocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam i član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hit izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
0: Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Dim se osjeti i u Kninu, no požar ne gori ondje nego u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice. Dim je u Knin i veći dio Šibensko-kninske županije donijela bura. Zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
5: Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra. I evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
0: U BiH gori i u Konjicu na sjeveru Hercegovine. Tamošnje vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bjesni na području te općine i prijeti kućama. Požar je planuo na teško pristupačnom području, a brzom širenju vatre pogoduju snažan vjetar i višednevna suša.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete te su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba. U napadima na ostatak regije poginula je još 1 osoba te nekoliko ljudi ranjeno. U Sevastopolju na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom, srušeno je više od 30 bespilotnih letjelica. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U Zaporižji je zapaljen trgovački centar te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata koji traje već 5. godinu. Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji u tajnosti prebačen u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Anabela Lajkauf.
6: Samo sam slijedio upute tajne službe, jer radim što mi kažu, poručuje Donald Trump.
7: Pretpostavljam da je bilo prijetnje, dobivam ih puno. Zrakoplov je išao preko Engleske jer su ga naši vojnici željeli vidjeti. I tamo smo napravili zamjenu, morao sam učiniti što su mi rekli.
6: Na pitanje kako to da je za njega bilo preopasno letjeti predsjedničkim zrakoplovom koji mu je darovao Katar i koji nije opremljen dodatnom zaštitom, a nije bilo za novinare, odgovara.
7: Pretpostavljam da je zrakoplov u kojemu sam bio ja bio u većoj opasnosti. Ne vjerujem Iranu. Posljednja sam osoba koja bi to mogla. Mi potpuno naziremo Hormuz, naš je, a oni će u nekom trenutku možda učiniti nešto i onda ćemo ih raznijeti. No sada smo u dobrom položaju. Iran je zemlja koja zlostavlja Bliski istok već 51 godinu. Sad više nisu zlostavljači.
6: No javnost je nakon izvješća The Washington Posta ostala zaprepaštena s velikim upitnikom jesu li novinari i osoblje Bijele kuće, kao i državni tajnik Marco Rubio, poslužili kao mamac. Profesor kriminologije i bivši tajni agent Robert McDonald kaže.
7: Pitate me jesu li novinari bili mamac. Spreman sam kladiti se da nitko nije pustio novinare i osoblje Bijele kuće da namjerno budu izložene. Svi su bili dio plana. Kad počnete analizirati dio po dio, u sve je uložen nevjerojatan trud. Bili su jako blizu Iranu, nešto je zamijećeno, jer novinarima je rečeno da moraju zamračiti prozore kako se ne bi vidjelo svjetlo. Nešto ili netko planirao je napraviti štetu.
6: Kako je dodao McDonald, ovo nije bio prvi slučaj takvog scenarija, podsjećajući da se slično dogodilo kad je Bill Clinton iz Indije putovao u Pakistan ili predsjednik George Bush u Afganistan. Razrađuju se različiti scenariji kako bi se osiguralo da ne bude curenja informacija, kaže bivši tajni agent, te ističe da kad američki predsjednik putuje u inozemstvo, uvijek postoje pričuvni planovi.
0: 36 sati nakon katastrofalnog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, spasioci su u gradu Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina. Traga se za još 200-tinjak nestalih. Bio je to najrazorniji potres u Kolumbiji ovog stoljeća. Posebno je pogodio područje uzgoja kave gdje su srušene stambene zgrade, škole i medicinske ustanove. Prema posljednjim informacijama poginulo je 254 ljudi, a više od 2500 je ozlijeđeno. Policajac iz Sarajeva uhićen je zbog teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna, a ozlijeđene tri osobe. Policajac je sinoć dok je bio izvan službe motociklom u naselju Binje Ževu naletio na skupinu pješaka. Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1758 eura. To je pad za 1,3% u odnosu prema mjesecu prije, te 6,4% više nego u svibnju prošle godine. Medijalna neto plaća za svibanj bila je 1500 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od tog iznosa. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmor i ljetovanje manje je nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće jest nedostatak novca, pokazuje istraživanje o godišnjim odmorima portala Moj posao. 32% ispitanih ove godine ne ide na odmor, što je porast u odnosu prema 27% prošle godine. Oni koji idu na ljetovanje i dalje najviše biraju odmor u Hrvatskoj, takvih je 56%. Putovanje u inozemstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: Ja sam Katarina, a vi slušate još jednu podnevnu emisiju. U Valunu će večeras biti održan koncert Valtera Fuega, koji nastupa u sklopu Creskog ljetnog programa. Koncert Valtera Fuega održat će se danas s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. U Malom Lošinju večeras je na programu Pomorska večer, posvećena moru i pomorskoj baštini. Posjetitelje očekuju nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda te izložbeni stolovi i eksponati maritimne baštine. U ponudi će biti gastronomska ponuda na izletničkim brodovima, a večer će završiti koncertom Gustafa. Program počinje večeras u 19 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Večeras je na programu i projekcija dokumentarnog filma Fiume o morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedot i O tok tok tok u suradnji s Teatrom Poco Loco, Teatrom Cirkus Punkt i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija počinje večeras u 21 sat u Captain's Willy. U muzeju Andrija Linardića u Martinšnici od danas traje ljetna škola glagoljice, koja će trajati sve do 15. kolovoza. Namijenjena je svima koji žele upoznati starohrvatsko glagoljično pismo. Školu vodi etnolog i muzeolog Damir Kremenić, član Hrvatske akademije i znanstvenik Sabora Kornića. Program organiziraju Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka i zavičajna udruga Magriž iz Martinšnice. Škola je namijenjena svima zainteresiranima, a polaznici će kroz program upoznavati glagoljicu i njezinu povezanost s hrvatskom kulturom i povijesnom baštinom. Ljetna škola glagoljice održava se od danas do 15. kolovoza u muzeju Andrija Linardića u Martinšnici. Sutra se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusino. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lisca, Roberta France i Hansa Zimmera. Festival organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert Roberta Franke održat će se sutra 13. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. A sutra će nam se on u sklopu naše emisije Otok kulture pridružiti u razgovoru. Na programu Osorskih glazbenih večeri sutra je koncert hrvatskog udaraljkaša Filipa Merčepa, koji u svom radu povezuje klasičnu glazbu, suvremeno stvaralaštvo i nove tehnologije. Program donosi dijela mnogih profinjenih glazbenika, a biti će izvedena i skladba Engines of Echoes Tomislava Olivera, nastala po narudžbi festivala. Koncert Filipa Merčepa održat će se sutra 13. kolovoza u Osorskoj ex-katedrali u 21 sat, a ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu. U Cresu se sutra otvara izložba lutaka Niti čudesa, koja predstavlja postav muzeja marioneta iz Ravene. Izložba donosi lutke i marionete iz zbirke ovog talijanskog muzeja, te posjetiteljima pruža priliku upoznati dio tradicije lutkarskog kazališta. Otvorenje izložbe održat će se sutra, 13. kolovoza, s početkom u 20 sati u Palači Mojse u Cresu. Na Unijama je sutra na programu plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Nastup će se održati sutra, s početkom u 21 sat ispred Župne crkve na Unijama. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam svima na slušanju.
1: Vremenska prognoza.
9: Temperatura nam je na 32 stupnja, a relativno vlaga na 1019 hektopaskala. Idemo do prognoze za Jadran za nautičare. Počinje upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 45, podno Velebita do 55 čvorova, poslije podne mala mogućnost za Neverin. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu srednjeg i južnog Jadrana i jugozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, na sjevernom Jadranu još u početku pa ponovo u noći i drugdje i bura 6 do 16, u noći mjestimice do 20 čvorova, a na južnom Jadranu do 24. Podno Velebita bura 10 do 20, mjestimice do 24, a u noći i 15 do 30 čvorova. More 2 do 3 na otvorenom sjevernog i južnog Jadrana te u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost oko 20 km. Uglavnom nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća. U cestovnom na A7 Rupa Rijeka prometna je nesreća u tunelu Trsat u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a na Krčkom mostu kolona je između čvora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13 sati i 20 minuta o današnjem glazbenom arhipelagu. Čuti ćemo prezidente sa njihovom pjesmom Batman, prije toga ide Amkor i Angelo Nero.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
3: This is the best radio around. Listen up.
1: Jadranka Trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
4: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kilogram, euro 49. Grape crveni 1 kilogram, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
5: Pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinjski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
2: Eto, da se spremimo za Gustafe. 13 sati je 34 su minute. Jedan podsjetnik da će 13.8. u vremenu od 1 do 3 u noći provoditi se testiranje mosta privlaka na državnoj cesti DC100.

U današnjoj emisiji poslušat ćemo nekoliko prepjeva koji su nastali desetljećima nakon svojih originala. Ponekad su upravo te kasnije verzije uspjele donijeti novu energiju poznatim pjesmama, prilagoditi ih novom vremenu i približiti ih novoj publici. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Grupa Vampiri nas je početkom 90-ih pozvala na ples u prepjevu koji savršeno priziva duh ranih 60-ih. U originalu to nije bio samo još jedan veseli rock'n'roll, jer su već u svojim prvim pjesmama Beatlesi pokazivali da se iza zarazne melodije krije mnogo više od tri akorda i tako najavili revoluciju koja je kucala.

Grupa Dorian Gray predvođena Massimom 84. godine snima Sjaju tami, pjesmu koja je ostala duboko zapisana u domaćoj glazbenoj memoriji. Mračna atmosfera, snažan vokal i prepoznatljiva melodija učinili su je svojevrsnim klasikom. Pjesmu je prvi snimio Frankie Valli 65. a godinu kasnije proslavio

Grupa Električni orgazam 87. snimila je pjesmu Baby ti nisi tu, zanimljiv spoj njihovog novovalnog izraza i zvuka 60-ih. Pjesmu su napisali Mick Jagger i Keith Richards, a Stonesi su je objavili 66. Iste godine svoju verziju snimio je Chris Farlow i napravio veliki hit.

Alen Vitasović je 2001. objavio pjesmu Mi smo sami, prepjev velikog hita Crimson and Clover. Neobični efekti, psihodelični zvuk i moderan produkcijski pristup su 68. odveli grupu Tommy James and the Shondells do prvog mjesta američke top liste.

0: Raj.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: 14 sati i 6 minuta, to je bila Naftalina koja vas svakog tjedna odvodi na novo nostalgično putovanje u svijet dobrih starih melodija. Sad ćemo nastaviti s glazbom uz Brian Adamsa i When You're Gone.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Vi slušate Kroniku dana Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. Na otoku Cresu večeras je na programu koncert Valtera Fuega, koji nastupa u sklopu Creskog ljetnog programa. Riječ je o večernjem glazbenom programu koji će se održati na otvorenom uz more. Koncert Valtera Fuega održat će se večeras s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. U Malom Lošinju večeras će biti održana pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Program donosi nastupe puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, a posjetitelje očekuje i ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda. Biće postavljeni i izložbeni stolovi te eksponati povezani s maritimnom baštinom. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. A večer će završiti koncertom Gustafa. Pomorska večer počinje u 19:30 na Trgu Republike Hrvatske, a koncert Gustafa počinje u 21:30 na istom mjestu u Malom Lošinju. Večeras je na programu i projekcija dokumentarnog filma Fiume Morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedot i O Tok Tok Tok u suradnji s teatrom Poco Loco, teatrom Cirkus Punkt i gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija filma počinje večeras u 21 sat u prostoru Captain's Villa u Velom Lošinju. U muzeju Andrija Linardića u Martinšnici od danas traje ljetna škola glagoljice, koja će trajati sve do 15. kolovoza. Program je namijenjen svima koji žele upoznati starohrvatsko glagoljičko pismo. Školu vodi etnolog i muzeolog Damir Kremenić, član Hrvatske akademije i znanstvenik Sabora Kornića. Program organiziraju Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka i zavičajna udruga Magriž iz Martinšnice. Škola je namijenjena svim zainteresiranima, a polaznici će kroz program upoznavati glagoljicu i njezinu povezanost s hrvatskom kulturom i povijesnom baštinom. Ljetna škola glagoljice održava se od danas do 15. kolovoza u muzeju Andrija Linardića u Martinšnici. Sutra se u Malom Lošinju nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusinu. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lica, Roberta Franke i Hansa Zimmera. Festival organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert Roberta Franke održat će se sutra 13. kolovoza s početkom u 20:30 u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. A također sutra, ali u 12:30 počinje naša emisija Otok kulture u kojoj će gostovati baš Roberto Franca. Na programu 51. osorskih glazbenih večeri sutra je koncert hrvatskog udaraljkaša Filipa Merčepa, koji u svom radu povezuje klasičnu glazbu, suvremeno stvaralaštvo i nove tehnologije. Program donosi dijela mnogih profinjenih glazbenika, a biti će izvedena i skladba Engines of Echoes Tomislava Olivera, nastala po narudžbi festivala. Koncert Filipa Merčepa održat će se sutra u Osorskoj ekskatedrali u 21 sat, a ulaznice su dostupne na entrio.hr ili osorfestival.eu. Cres će od sutra do 17. kolovoza biti domaćin programa Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. od 14. do 17. kolovoza također će se održavati radionica Teatar Siena koju vodi Claudia Lamentea iz Italije, dok je za 16. i 17. kolovoza najavljen međunarodni lutkarski okrugli stol pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže, kako sačuvati identitet zajednice. Program organiziraju Teatar na Pjaceti i Cres Otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres Otok lutkarstva održava se sutra do 17. kolovoza u Cresu. Također u Cresu sutra će biti održan koncert Davida Daniela koji donosi večer glazbe na otvorenom. Koncert Davida podržat će se sutra u četvrtak 13. kolovoza s početkom u 21 sat na trgu Frane Petrića u Cresu. Sada idemo na Unije, jer će tamo sutra biti plesno-glazbeni nastup Opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Mateja Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Nastup će biti sutra, s početkom u 21 sat ispred Župne crkve na Unijama. I za sam kraj, večeras nas očekuje djelomična pomrčina sunca, a nekoliko sati kasnije i maksimum meteorskog polja Perzeida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će iz Hrvatske biti vidljiva kao djelomična, a posebno povoljni uvjeti očekuju se na zapadu zemlje, što uključuje i Kvarner. U Rijeci, pa tako i na Lošinju, pomrčina počinje oko 19 sati i 27 minuta, dok će mjesec zakloniti veliki dio sunčeva diska. Sunce će pritom biti vrlo visoko nad zapadnim obzorom, pa je za promatranje potrebno pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema zapadu, što je kod nas više na strani čikata. Za gledanje sunca obavezno treba koristiti certificirane naočale ili odgovarajuće solarne filtre, jer gledanje golim okom može trajno oštetiti vid. Nakon zalaska sunca slijedi drugi dio nebeske predstave. U noći od danas na sutra Perzeidi dosežu svoj maksimum, a zbog tog vrlo tamnog neba uvjeti za promatranje meteora biti će dobri. Na tamnijim lokacijama moguće je vidjeti čak od 50 do 100 meteora bez potrebe za teleskopom ili drugim posebnom opremom. Djelomična pomrčina sunca bit će vidljiva danas oko 19.27, a u večernjim satima, zapravo bliže sutrašnjem danu nego današnjim, moći ćete vidjeti baš maksimum tih Perzeida. To je bila naša kronika dana, možete ju preslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Hvala na slušanju.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura nam je na 36 stupnjeva, relativna vlaga na 23%, tlak zraka na 1018 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu srednjeg i južnog Jadrana i jugozapadni vjetar 8 do 18 čorova, na sjevernom Jadranu još u početku pa ponovo u noći i drugdje i bura 6 do 16, u noći mjestimice do 20 čorova, na južnom Jadranu do 24. Podno Velebita bura 10 do 20, mjestimice do 24, u noći 15 do 30 čorova. More 2 do 3 na otvorenom sjevernog i južnog Jadrana te u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost oko 20 km, uglavnom pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Što se tiče pomorskog prometa na našem području, nema poteškoća, u cestovnom nešto ima oko na Jadranskoj magistrali, pardon, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine vozila. Rekli smo da ćemo popratiti onu situaciju vezano uz Portugalce koji su na nekom gumenom plovilu malo se nestali. Od četvero mladih Portugalaca koji su sinoć malim čamcem na napuhavanje krenuli iz kampa u okolici Senja prema Senju, dvoje je pronađeno živo. Prva je oko 11 sati i 45 minuta pronađena žena u moru kod uvale Butinj na otoku Krku. Djelatnici lučke kapetanije Senj izvukli su je iz mora i predali hitnoj medicinskoj službi. Prema riječima senjskog lučkog kapetana, bila je u dobrom zdravstvenom stanju. Nedugo zatim pronađen je još jedan muškarac i to u moru kod rta Glavine na Krku i on je živ te je predan hitnoj službi. Za još dvojicom Portugalaca potraga se nastavlja na moru i kopnu. U akciju se oko 14 sati uključio i policijski helikopter koji trenutno pretražuje južni dio otoka Krka. U potragu je i ranije bio uključen zrakoplov obalne straže Pilatus PC-9 kao i plovila lučke kapetanije i drugih službi. Podsjetimo, četvero prijatelja krenulo je u vrlo malom čamcu na napuhavanje dugom oko metar i pol, a na moru ih je zatekla jaka bura i valove visoki do 3 metra. Budite oprezni. Dakle, dvoje je pronađeno i živo, za dvojicom potraga traje i dalje.
3: Radio Jadranka.
0: Tvoj ritam otoka.
2: 14 sati 41 minuta u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke, a do tada ćemo imati i Tom Walkera, Donjskija, Pavela, Tinu Turner, otvorit ćemo uz Vatru i Masima i Nama se nikud ne žuri.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Na obali otoka Krka pronađeno je dvoje Portugalaca koji su zajedno s još dvojicom sunarodnjaka u 30. godinama života na gumenjaku dužine metar i pol noćas krenuli na vesla od obližnjeg kampa prema Senju. Živi su, a za dvije osobe još se traga. Potragu pratila Lena Stojiljković.
2: Naime, od jučer su na moru u Velebitskom kanalu vladali nepovoljni uvjeti praćeni jakim udarima bure i valovima do 3 metra visine. Situacija se tijekom dana smirila, pa usplovila nadležnih službi, u potrazi sudjeluje i zrakoplov, a u pomoć je pozvan i policijski helikopter. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
3: I dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus, on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
2: No to nije kraj nezgodama na moru tijekom protekle večeri i noći u Velebitskom kanalu. Dvoje mladih Čeha spašeno je nakon što ih je nevrijeme odnijelo na sup dasci, a posada trajekta Barbat spasila je dvoje Talijana na jedrilici bez pogona koju je bura nosila Velebitskim kanalom kod Stinice.
3: Ja često volim reći, nekada su vremenske prilike se predviđale i ti stariji ljudi su bili poznavaoci lokalnih prilika, no međutim u tom prognoziranju vremena često se i griješilo. Danas sateliti to puno kvalitetnije rade i danas imate vremensku prognozu za svaki kutak na ovoj zemaljskoj kugli za 12 sati, 24 sata, 36 sati, prema tome na more se ne ide prije nego što se upoznamo sa vremenskom prognozom.
2: Naglasio je kapetan Bugarin. A na sjevernom Jadranu bure će biti i sutra. Prema prognozi, mjestimice jake na udare i olujne. I zato oprezno, jer more voli bezbrižnost, ali ne oprašta nepromišljenost.
0: Slučaj Gospić. Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Poručuju da je voda testirana prije manje od 4 mjeseca u travnju. Rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije, stoji u njihovu priopćenju. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbama sustava Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna, dodaju. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra. Pojačan je nadzor kvalitete vode na otoku Rabu koji se vodom opskrbljuje s kopna preko izvorišta Hrmotine koje koristi vode rijeka Like i Gacke. Dosadašnje analize nisu pokazale utjecaj onečišćenja povezanog sa slučajem u Gospiću na sigurnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu Raba, potvrdio je ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak nakon razgovora sa županom Ivicom Lukanovićem. Ipak provest će se dodatna uzorkovanja i analize, posebno na prisutnost metala i PFAS spojeva. Takva će se ispitivanja u buduće umjesto dva puta godišnje provoditi jednom mjesečno. Rezultati će biti javno dostupni na mrežnim stranicama zavoda. Za komentar smo pitali Vjerana Piršića, predsjednika udruge Eko Kvarner.
4: Ovo nije samo problem zaštite okoliša. Ovo nije samo problem udružene zločinačke organizacije. Ovo je čisti čin terorizma prema Republici Hrvatskoj. Jer potencijalno najbitniji dio Hrvatske u kontekstu klimatskih promjena, to je Lika, jasno je Gorski Kotar, uništavamo sa nečim što možemo reći da je čisti interes profita nekih ljudi. To je strašno. I ono što je najstrašnije od toga da mi uništavamo zapravo najvažniji resurs, a to je pitka voda. U vezi ovoga na Rabu nisam ekspert za hidrogeologiju, ali sam imao sreću družit se sa pokornim Srećkom Božićevićem koji je vrhunski speleolog i vrhunski hidrogeolog i koliko se sjećam njegovih radova, kada to dođe do Raba, treba iseliti. Te teški metali i te kemikalije koje su ušle ili će ući uskoro u sustav podzemnih voda, kad dođu do Raba, to će biti da putuju već godinama, ako ne i desetljećima. Dobro je kontrolirati vodu, to nije indikator po meni da će nešto se dogoditi odmah, nego ovo je strateški udar na Republiku Hrvatsku, ovo je strateški udar na zdravlje građana i građanke i ono što je najgore, ovo je uništavanje domovine za buduće generacije.
0: Danas nas očekuje zanimljiv prizor na nebu, djelomična pomrčina sunca koja će iz Hrvatske biti najbolje vidljiva upravo na zapadu zemlje, osobito na Kvarneru i u Istri. U Rijeci pomrčina počinje u 19 sati i 27 minuta, a maksimum će dosegnuti oko 20 sati i 11 minuta. Budući da se sve događa neposredno prije zalaska sunca, za promatranje će trebati pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema zapadu. Slični uvjeti očekuju se i u Puli, gdje će maksimum biti oko 20 sati i 12 minuta. Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka.
5: Za nas Riječane će najbolja i najbliža lokacija biti astronomski centar Rijeka. Astronomsko društvo Rijeka će tamo organizirati promatranje s pomoć dva prijenosna teleskopa. To je najbolja lokacija, ali ima jedan problem, zove se Učka, zato što će recimo početak pomoćine ove prve točke dodira će biti oko 19.27 sati i mi ćemo vidjeti pokrivenost sunca mjesecom oko 45%. E sad, ispod horizonta nama znači iza Učke, tako da mi onih 77% nećemo uvidjeti, a oni koji budu na Učki, oni će vidjeti. Imamo i mi članove koji će biti na Učki. Nije dobro gledati izravno u sunce, nikako, može se oštetiti vid, znači mora se koristiti neka stručna oprema. Mi ćemo recimo na teleskopima imati posebne filtere koji štite naše oči od pogleda u sunce.
0: Za večeras je najavljen i središnji ljetni spektakl Astronomskog centra Rijeka, tradicionalna večer Perzeida. Bogati noćni program počinje u 20.30 prezentacijom Vodič noćnim nebom. Nastavlja se u 21.30 predavanjem Mala tijela sunčeva sustava, dok je od 22.30 planirano promatranje teleskopom u zvjezdarnici uz obaveznu najavu. Čim padne mrak, posjetitelji će moći samostalno uživati u promatranju takozvanih zvijezda padalica s panoramske terase s koje se pruža jedan od najljepših pogleda na Riječki zaljev. Na Riječkom korzu ispred gradske vijećnice otvorena izložba Rijeka Fiume, Fiume Rijeka, kojom zajednica Talijana Rijeka obilježava 80 godina djelovanja. Izložba govori o talijanskoj zajednici kao dijelu povijesti i identiteta Rijeke te njezinu tragu u jeziku, kulturi i svakodnevnom životu grada. Postavljena je na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, a namijenjena je građanima i posjetiteljima Rijeke. Izložba će na korzu biti postavljena do 25. kolovoza, a o njenoj važnosti govori zamjenik riječke gradonačelnice Vedran Vivoda.
6: Ovo je veoma važno za grad, pogotovo zato što svi znamo da je Rijeka uvijek bila nekakav grad susreta različitih jezika, kultura, tradicija, pogotovo talijanska zajednica, fiumanska, neizostavan je dio našeg identiteta. Naravno, to se možda najbolje čuje u jeziku, gdje ovdje možemo čak i vidjeti neke nazive ulica, pogotovo u našem fiumanskom dijalektu, koji u biti u Rijeci se već govori stoljećima i koji je ove godine i službeno upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalnu kulturno dobro, i to je ono veoma važno priznanje koje potvrđuje ono što Riječani zapravo već dugo znaju, da taj naš fiumanski dijalekt nije samo na neki način govora, nego je dio naše žive riječke baštine.
0: Duško Jeličić Dule, legenda čakavske glazbe i otac Čavala, danas slavi 80. rođendan. Nakon prošlogodišnjeg koncerta kojim je obilježio 60 godina glazbene karijere, upravo večeras na Kastavskoj crekvini, od 21 sat priprema novo slavlje. Koncert Duško Jeličić Dule, prvih 80. Uz Bonacu nastupit će i posebni gosti Mario Lipovšek-Batifjaka, Dražen Turina-Šajeta i Mauro Staraj. Biće to glazbeni presjek više od 6 desetljeća Duletove karijere uz slavljeničku atmosferu i poneko iznenađenje. 15 je sati i 9 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Alen Čemeljić.
8: Voda nam je u središtu pozornosti. U Hrvatskoj, nažalost, zbog ekocida u Lici, gdje nam je ugrožena pitka voda, a u Parizu u vodi u bazenu sinoć večer za pamćenje. Hrvatski plivač Jere Hribar ušao je u europsku elitu i večeras pliva u finalu na 100 metara slobodno u strašnoj konkurenciji gdje se ističe Rumunj Davor Popovići, koji je jedini u polufinalu plivao ispod 47 sekundi. Može li mu se približiti naš Jere Hribar, vidjet ćemo večeras oko 18 sati i 50 minuta uz prijenos na HTV-u. Na drugom europskom prvenstvu, onom u atletici u Birminghamu, sinoć je euforija, jer je dan zaključen dvostrukom pobjedom domaćina, dakle Britanaca, na 100 metara. Dvostruki uzastopni europski prvak i olimpijski pobjednik iz Tokija, Marcel Jacobs, je zbog ozljede odustao na polovici utrke i predao zlato Romelu Gleivu, koji je sa 10.09 pobjedio sunarodnjaka Jeremija Azua. Najvrijedniji rezultat dosadašnjeg tijeka europskog prvenstva ostvaren je u finalu muškog kladiva. Nakon bronce i dva srebra, Mađar Halaš je došao do prvog velikog zlata u karijeri sa hicem od 84,25 metara. U finalu je imao još tri hica preko 80 metara. A izuzetno uzbudljivo je bilo finale atletičarki na 100 metara sa preponama, u kojem je Nadine Wieser iz Nizozemske nakon foto finiša došla do zlata sa istim vremenom kao Poljakinja Pia Skrzisovska. Od naših Marino Bloudek ušao je u finale na 800 metara i to je prvi naš trkač u finalu od Branka Zorka 98. godine. I Nina Vuković je u finalu na 800, a Veronika Drljačić u polufinalu na 400 metara sutra poslijepodne. Danas i naša Sara Kolak putuje u Birmingham, te će u petak sa Vitom Barbić bacati u kvalifikacijama koplja. Za kraj dvije riječi o nogometu. U Salzburgu večeras od 21 sat utakmica Europskog superkupa između PSG-a i Aston Ville. Ali više nas zanima što će biti sutra u Tampereu, ali o tome više sutra.
1: Prognoza vremena.
2: Igor Lisac.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestinice jaka na udare olujna bura. Tijekom poslijepodneva na otvorenom moru prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Ajčavina, ajčavina. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
3: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu informativnu emisiju. Na otoku Cresu večeras je na programu koncert Valtera Fuega, koji nastupa u sklopu Creskog ljetnog programa. Riječ je o večernjem glazbenom programu koji će se održati na otvorenom uz more. Koncert Valtera Fuega održat će se večeras s početkom u 21 sat na rivi u Valunu. U Malom Lošinju večeras će biti održana pomorska večer s programom posvećenim moru i pomorskoj baštini. Program donosi nastupe puhačkog orkestra, folklora, mažuretkinja i klape, a posjetitelje očekuje i ponuda lošinjskih lokalnih proizvoda. Biće postavljeni i izložbeni stolovi te eksponati povezani s maritimnom baštinom. U ponudi će biti i gastronomska ponuda na izletničkim brodovima. A večer će završiti koncertom Gustafa. Pomorska večer počinje u 19:30 na Trgu Republike Hrvatske, a koncert Gustafa počinje u 21:30 na istom mjestu u Malom Lošinju. Večeras je na programu i projekcija dokumentarnog filma Fiume Morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom. Film je dijelom sniman na hrvatskom, a dijelom na fiumanskom jeziku, te ima engleske titlove. Projekcija se održava u sklopu programa Kinedot i O Tok Tok Tok u suradnji s teatrom Poco Loco, teatrom Cirkus Punkt i gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj. Projekcija filma počinje večeras u 21 sat u prostoru Captain's Villa u Velom Lošinju. U muzeju Andrija Linardića u Martinšnici od danas traje ljetna škola glagoljice, koja će trajati sve do 15. kolovoza. Program je namijenjen svima koji žele upoznati starohrvatsko glagoljičko pismo. Školu vodi etnolog i muzeolog Damir Kremenić, član Hrvatske akademije i znanstvenik Sabora Kornića. Program organiziraju Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka i zavičajna udruga Magriž iz Martinšnice. Škola je namijenjena svim zainteresiranima, a polaznici će kroz program upoznavati glagoljicu i njezinu povezanost s hrvatskom kulturom i povijesnom baštinom. Ljetna škola glagoljice održava se od danas do 15. kolovoza u muzeju Andrija Linardića u Martinšnici. I za sam kraj, večeras nas očekuje djelomična pomrčina sunca, a nekoliko sati kasnije i maksimum meteorskog polja Perzeida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Pomrčina će iz Hrvatske biti vidljiva kao djelomična, a posebno povoljni uvjeti očekuju se na zapadu zemlje, što uključuje i Kvarner. U Rijeci, pa tako i na Lošinju, pomrčina počinje oko 19:27, dok će mjesec zakloniti veliki dio sunčeva diska. Sunce će pritom biti vrlo visoko nad zapadnim obzorom, pa je za promatranje potrebno pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema zapadu, što je kod nas više na strani čikata. Za gledanje sunca obavezno treba koristiti certificirane naočale ili odgovarajuće solarne filtre, jer gledanje golim okom može trajno oštetiti vid. Nakon zalaska sunca slijedi drugi dio nebeske predstave. U noći od danas na sutra Perzeidi dosežu svoj maksimum, a zbog tog vrlo tamnog neba uvjeti za promatranje meteora biti će dobri. Na tamnijim lokacijama moguće je vidjeti čak od 50 do 100 meteora bez potrebe za teleskopom ili drugim posebnom opremom. Djelomična pomrčina sunca bit će vidljiva danas oko 19:27, a u večernjim satima, zapravo bliže sutrašnjem danu nego današnjim, moći ćete vidjeti baš maksimum tih Perzeida. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra kaže da će biti sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28 celzijusevih, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, a na moru od 33 do 37.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098-946-9217. Još jednom 098-946-9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
3: Kako? Da, laganini.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu informativnu emisiju. Sutra se u Malom Lošinju nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lusinu. Na drugom festivalskom koncertu nastupit će pijanist Roberto Franca, ujedno i umjetnički direktor festivala. Na programu su djela Franca Lica, Roberta Franke i Hansa Zimmera. Festival organizira Zajednica Talijana Malog Lošinja, a ovogodišnje izdanje donosi ukupno 4 koncerta. Koncert Roberta Franke održat će se sutra 13. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. A također sutra, ali u 12 sati i 30 minuta, počinje naša emisija Otok kulture u kojoj će gostovati baš Roberto Franca. Na programu 51. osorskih glazbenih večeri sutra je koncert hrvatskog udaraljkaša Filipa Merčepa, koji u svom radu povezuje klasičnu glazbu, suvremeno stvaralaštvo i nove tehnologije. Program donosi djela mnogih profinjenih glazbenika, a biti će izvedena i skladba Engines of Echoes Tomislava Olivera, nastala po narudžbi festivala. Koncert Filipa Merčepa održat će se sutra u Osorskoj ekskatedrali u 21 sat, a ulaznice su dostupne na entrio.hr ili osorfestival.eu. Cres će od sutra do 17. kolovoza biti domaćin programa Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza biti će postavljena međunarodna izložba lutaka Niti čuda muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Od 14. do 17. kolovoza također će se održavati radionica Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea iz Italije, dok je za 16. i 17. kolovoza najavljen međunarodni lutkarski okrugli stol pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže, kako sačuvati identitet zajednice. Program organiziraju Teatar na Pjacetin i Cres otok lutkarstva, a cilj je povezati lokalnu tradiciju s međunarodnom lutkarskom scenom. Program Cres otok lutkarstva održava se sutra do 17. kolovoza u Cresu. Također u Cresu sutra će biti održan koncert Davida Daniela, koji donosi večer glazbe na otvorenom. Koncert Davida podržat će se sutra u četvrtak 13. kolovoza s početkom u 21 sat na trgu Frane Petrića u Cresu. Sada idemo na Unije, jer će tamo sutra biti plesno-glazbeni nastup opera Mediteranea, u kojem sudjeluju Matea Bilosnić i Josipa Štulić iz Zadra. Program spaja ples i glazbu, a održava se na otvorenom. Nastup će biti sutra, s početkom u 21 sat ispred Župne crkve na Unijama. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra kaže da će biti sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28 celzijusevih, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, a na moru od 33 do 37.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Mali Lošinj.
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 x 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina. 92.8 sichern Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošin kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

U današnjoj emisiji poslušat ćemo nekoliko prepjeva koji su nastali desetljećima nakon svojih originala. Ponekad su upravo te kasnije verzije uspjele donijeti novu energiju poznatim pjesmama, prilagoditi ih novom vremenu i približiti ih novoj publici. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Grupa Vampiri nas je početkom 90-ih pozvala na ples u prepjevu koji savršeno priziva duh ranih 60-ih. U originalu to nije bio samo još jedan veseli rock'n'roll, jer su već u svojim prvim pjesmama Beatlesi pokazivali da se iza zarazne melodije krije mnogo više od tri akorda i tako najavili revoluciju koja je

Grupa Dorian Gray predvođena Massimom 84. godine snima Sjaj u tami, pjesmu koja je ostala duboko zapisana u domaćoj glazbenoj memoriji. Mračna atmosfera, snažan vokal i prepoznatljiva melodija učinili su je svojevrsnim klasikom. Pjesmu je prvi snimio Frankie Valli 65. a godinu kasnije proslavila ju je grupa

Grupa električni orgazam 87. snimila je pjesmu Baby ti nisi tu, zanimljiv spoj njihovog novovalnog izraza i zvuka 60-ih. Pjesmu su napisali Mick Jagger i Keith Richards, a Stonesi su je objavili 66. Iste godine svoju verziju snimio je Chris Farlow i napravio

Miljan Vitasović je 2001. objavio pjesmu Mi smo sami, prepjev velikog hita Crimson and Clover. Neobični efekti, psihodelični zvuk i moderan produkcijski pristup su 68. odveli grupu Tommy James and the Shondells do prvog mjesta američke top

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana, tršnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana, 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Da, laganini.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

твой смешный замотур. Сандалы, боя не сочиняй.